0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самрдзич. Среда.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

Следуваат PM 10 песни за прочистување на воздухот во Скопје. Бубамара on the air.

Што е сега толку важно? Кој е крив? Кој е позитив, а кој е негатив? Која птица ќе остане на југ? Покрај некој друг?

0: Нашата кралица и легенда на македонската музика, Виолета Томовска.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: знам.
1: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

Лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш. Вистина глупост ага, не знам каква да следам трага. Биди моја дур се раздени, не препознавам утро.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Добро утро, почитувани слушатели. Нов месец, ново утро и нова енергија по продолжениот викенд. Време кога градот полека се враќа во својот ритам, а ние заедно влегуваме во денот со најубавата музика, со музика за душа која што ја имаме само на Бубамара. Имаме многу нешто да си кажеме, да си пренесеме по слободните три дена и на стартот на 1 јуни. Бидете и денес со вашето омилено радио и споделувајте љубов и убава енергија. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Рошавковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ви очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

По продолжениот викенд повторно сме заедно во нов месец, нова работна недела и нова енергија што носи промени и свежи почетоци. Јуни е месец на завршетоци и нови почетоци. Да, се заокружува учебната година, се прават летни планови, а многумина се подготуваат за нови предизвици и нови поглавја во животот. Поздрав до сите полуматуранти и матуранти. Што велите повод да се подсетиме на големиот одмор од нон-стоп?

Јуни го стартуваме секако со песна, со Буба Мара, овој месец го означува крајот на учебната година, започнува со најубавиот ден, меѓународниот ден на детето. Во јуни започнува летото, а стартува и сезоната за летни одмори. Јуни е месец кога се изгледа ново, планови, цели, идеи и мотивација. Во јуни има повеќе дружења, повеќе фестивали, летни вечери и така натака. И сето ова влијае луѓето да бидат посмирени, посрекни и да поминуваат повеќе надвор во природа. Го споменавме летото и да се подсетиме на ова лето ќе се памти. Го слушаме Владко Лозановски на Буба Мара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамај.

за овој свет, тоа што го слушавме досега на овој посебен ден, меѓународен ден на детето. Во 1925 година на светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, УНИЦЕФ донесе одлука 1 јуни да се прогласи за посебен ден на децата, што означи нов почеток за подобрување на животот на најмладите. Целта на одбележувањето на овој ден е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат. И сега, да се потсетиме на фактот дека Тоше во 2004 година беше именуван за амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ. По тој повод, Тоше ја сними оваа песна за овој свет. Оваа песна стана и химна на УНИЦЕФ.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Беше тоа Јаков Јазиновиќ на Буба Мара и вака понеделнички ќе се согласите дека и најобичниот пат до работа станува подобар, полесен кога во позадина свири омилената песна. Да, музиката има чудно мог да ни даде енергија, мотивација и чувство дека денот ќе биде добар. Инаку Северина ќе слушнаме во следните минути, тоа со темата 18-ти година тек. Матуранте, ве поздравувам и вас и среќно во новите предизвици.

Ајде брос, ајде сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме!

Со Буба Мара го отвораме 152-иот ден во годината. Како што рековме на стартот на денешното наше дружење, нешто по 7 денеска сетот заеднички го одбележува меѓународниот ден на детето, но денес се прославува и глобалниот ден на родителите кои го одбележуваат Обединетите нации. Ден посветен на семејството, љубовта и најважната поддршка во животот. Плус во некои земји овој ден е и официјален празник, па се одбележува како неработен ден и време за семејство и одмор. И токму денес на почетокот на новиот месец се подсетуваме дека најважните работи се едноставни: љубов, грижа и луѓето покрај нас. Може сега да слушнеме и Верба, надеж, љубов од Владко Стефановски и Џебони.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

Убав ден е пред нас, 1. јуни, понеделник ден, пролета, викенд се поздравува со своите последни денови, остануваат само уште 20 дена до летото. А метеоролозите за денес со слична прогноза како и изминатите денови. Сончево време со мало домирена облачност, кидува слаб домерен ветер од западен и северозападен правец, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 34 степени. Музички пак продолжуваме со Ребека.

Слуша го слушавме до сега утрински движиме со најголемите хитови и ве поздравуваме сите кои што веќе сте на своите работни места. Верувам релаксирани, подготвени за новите предизвици и новиот месец. Инаку вчера по продолжениот викенд повторно имало големи колони возила на македонско-грчката граница. На граничниот преминев зони за влез во Македонија се чекало повеќе од 2 часа. Утрово со обраќајот на државните патишта се одува непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде и да одите, каде и да патувате, убаво да си поминете, секако слушајте Бубамара. Конкорд во продолжение.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко.

Здравко Чулич, го слушавме до сега, се ближи датумот за неговиот концерт, 1. август во Битола. А од денеска во Скопје стапува во сила нов сообраќен режим во дел од централното градско подрачје со цел подобрување на протокот на возилата и зголемување на функционалноста на сообраќајот. Според најавините измени, сообраќајот од јужен булевар кон кисела вода станува еднонасочен, на оваа локација ќе биде поставен и нов семафор за лево вртење, со што ќе се овозможи приклучување во правец кон аеродром. Промени има и на улицата покрај објектите на пазарна инспекција која води кон тутунски комбинат, иако и досега беше еднонасочен, но од сега ќе функционира со обратен правец на движење. Бидете внимателни, а по Здравко Чолич на Бубамара го слушаме и Тони Цетински.

Влада Јаневски го слушавме до сега утрински со поврз ритам срце преку небато песната 2002 година. Полека влегуваме во ритмот на одврските мрева првиот ден од јуни, месецот кој не носи се поблиско до летото од морите и сончевите денови. Е сега, до крајот на работната седмица, метеоролозите велат дека ќе се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на порен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка.

0: Ипка за Макси Желби.
1: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Бе, знаеш, од секој сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, и ја како и он...
1: Картина преглед!
0: Немаме карти.
1: Како бе, немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

Охридско море во моментов на Бубамара, продолжениот викенд, да, многумина го помина и во Охрид, и ако продолжениот викенд беше најава за она што не очекува, тогаш Охрид е лето 2026, ветуваат уште една исполната сезона и незаборавни спомени, а и многу концерти се најавени ова лето, токму во Охрид. Во продолжение пак, ја слушаме Данила Мартиновиќ.

0: Точно е 9 часот.
1: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од денеска до 5 јуни ќе го посети Западен Балкан за да се сретне со лидерите од регионот и да биде копредседавач на самитот Европска унија Западен Балкан во Тива, Црна Гора, што ќе се одржи на 5 јуни. Како што информираат од канцеларијата на делегацијата на Европската унија во Скопје, Кошта ќе разговара за можностите и предизвиците околу проширувањето, постепената интеграција, регионалната соработка, безбедноста и стабилноста. САД кажа дека нападнале ирански воени објекти викендов, додека иранската револуционерна гарда објави дека за одмаз да гагела американска база, што е последната размена на напади во услови кога мировните преговори се одолговлекуваат. Повеќе од половина од светските танкери за нафта под санкции предизвикуваат ризик од предизвикување сериозна еколошка штета, објави Financial Times. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб домерен ветер од западен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и грмежи, ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 32 степени.

9 часот 7 минути, убав сончев јунски ден исполнет со супер енергија и одлична музика на Бубамара. Летото полека ни трофа на врата, градот се буди со овака динамичен ритам со милената радиостаница Бубамара. Ако го зборуваме за ритам што ги освојува радиостаниците ширум светот, на денешен ден во 2016 година беше објавено дека и Чиран е најамитуваниот поп изведувач во Велика Британија во текот на 2015 година. Го слушаме во следните минути заедно со Justin Bieber.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1 јуни низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та, Елвис Присли беше број 1 на британската сингл листа со Surrender, неговиот 8 британски број 1. Песната беше создадена врз основа на италијанската песна од 1911-та, Return to Sorrento. 1968-та, Simon and Garfunkel се искачија до местото број 1 на американската сингл листа со песната Mrs. Robinson. Оваа песна со појавувањето во филмот The Graduate на Дастин Хофман и Ен Банкрофт филм беше исто така британски број 1 за Lemonheads во 1992-та. 1982-та. Madness се искачија на местото број 1 на британската сингл листа со песната House of Fun. Ова е единственото прво место за оваа група од дури 27 синглови

1971. Колибата со две соби во Тупело, Мисисипи, во која Елвис Присли бил роден на 8 јануари 1935 беше отворена за јавноста како туристичка атракција. 1968. Роден на денешен ден е Джейсон Донован, австралиски актер и пејач. Во 1989 го бележи неговиот британски бројден сингл Too Many Broken Hearts. 1991. Американскиот соул пејач Дејвид Рафин умира од предозираност. По земањето на голема количина кокаин тој се изгубил откако неговиот пријател го однов во болница во Филаделфија тој починал. Заедно со Temptations го има првото место во 71-та на американската листа со песната Just My Imagination и осмото место на британската со My Girl. Шестата на денешен ден. Деби албумот на Oasis Definitely Maybe е избран за најдобар албум на сите времиња во истражувањето за одбележување на 50 годишнината од официјалната листа на британски албуми. 1991. Сиел ја започнува тронеделната трка на првото место на британската листа на албуми со неговиот деби албум. Оттаму подсетување на темата Crazy. Well,

1974-та на денешен ден, родена е Аланис Морисет. Во 1996-та го имаше американскиот број 4 и британскиот број 11 сингл Ironic од албумот Jagged Little Pill, кој е продаден по повеќе од 30 милиони копии, превејќи го најдобро продаден албум од женски изведувач. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 1960-та, роден е Саймон Галоп, басист од групата The Cure. Во 1989-та година го забележаа американскиот број 2 сингл Love Songs, во 92-та пак на британската сингл листа се искачија на 6-та позиција со темата Friday I'm in Love. За самиот крај на денешното навраќање на музичката историја, еве како звучат The Cure. Ги слушаме со Friday I'm in Love.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Бубамара on the air.

легендарните Gypsy Kings на Бубамара на 5 минути до 10 часот. По 10 се најновите спортски вести. Овде информацијата дека по повод 1 јуни, денот на згрижувачките семејства и меѓународниот ден на детето, ќе се одржи настан посветен на поддршката и промоцијата на згрижувањето како едно од најхуманите форми на грижа за децата. Настанот ќе се одржи денеска во Зоолошката градина. Инаку во рамки на настанот ќе бидат испратени пораки за важноста дека секое дете треба да расте во безбедна и поддржувачка семена средина, исполнета со љубов, внимание и сигурност.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Уште не е дојдена ни четвртфиналната фаза, а рече се сите фаворити се елиминирани од Ролан Гарос. Ваков неверојатен потоп на фаворитите не е забележен во историјата на овој Гренд Слем. Елиминирани се Јанек Синер, Новак Джоковиќ, Данил Медведев, Алекс Деминор, Тейлор Шриц, а последни нова листа се Каспер Рути, Андре Рубљов. Понад преварот во Сарајево со Босна и Херцеговина кој заврши 0-0, селекторот Гоце Седловски ќе има прилика да испроба играчи на кои ќе смета за следниот циклус на превари во Лигата на нациите. Македонската фудбалска репрезентација вечерва ќе одигра уште еден пријателски дуел. Најдобрата селекција гостува кај Турција, уште еден учесник на светското првенство кое почнува на 11 јуни. Фудбалската репрезентација на Бразил ја декласира Панама со 6-2 во подготвителниот натпревар одигран во Рио де Жанейро.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Дека 10 часот 7 минути, заедно го отворихме месец јуни. За учениците јуни значи нешто многу едноставно и многу важно, летен распуст, крај на тестови, рано будење и училишни обврски, почеток на денови без аларм со повеќе сонце и повеќе слобода. Но јуни не е само за учениците. Јуни е месец кога градовите се менуваат, улиците стануваат потивки наутро, поживи навечер, луѓето почнуваат да планираат викенди, концерти, патувања и бегство од секојдневието. И може би токму затоа јуни е умилен месец за многумина, затоа што не нуди само време, туку чувство на нов почеток. А ние секако го стартуваме и го продолжуваме со најубавите песни на радио.

и кога веќе го отвораме месец јуни заедно да ги поздравиме сите кои што се родени токму овие 30 дена. Луѓето родени во јуни се сметаат за едни од најживите, најкреативните и најинтересните личности под влијание на близнаци или рак. Тие се комуникативни, лесно воспостовуваат контакт со луѓето, а со својата духовитост и весело знаат да разубават секоја атмосфера. Многу се сестрани, сакаат нови искуства, промени ретко остануваат во рутина, токму тоа ги прави динамични и отворени за животот. Исто така се креативни, љубопитни и брзо наоѓаат решенија, додека нивната приспособливост им помага лесно да се снајдат во секоја ситуација. Иако изгледаат лесни и забавни, тие се и внимателни и јасни во своите ставови, затоа луѓето родени во јуни се комбинација од енергија, интелигенција и емоција. Личности што оставаат силен печаток, каде да се појават. Среќен роден ден за сите кои што славите месецов.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Е, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Радио Бубамара.

поечер на Бубамара има уште неколку настани по повод 1 јуни меѓународниот ден на детето. Првата детска амбасада во светот мегаше поканува на социјален танц театар. Настанот ќе се одржи токму денеска со почеток од 10:45 пред собранието на Македонија, додека свеченото доделување на книжевната награда Оливера Николова за 2026 година и промоцијата на победничкиот роман Чудна случка во градчето Хапи Штицин ќе се одржат денеска со почеток од 19:00 во Литература МК. Ништо не е случајно, настанот на кој ќе биде награден добитникот на признанието за најдобар објавен роман за деца и млади што го носи името на големата македонска писателка за деца Оливера Николова се одржува токму денеска на меѓународниот ден на детето.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Род Стюарт го слушавме до сега и продолжуваме со настаните кои што ни го разубавуваат градот и секојдневието. Под мотото «Придружи се на игралистото», вечерва во Кутур започнува третото издание на студентската филмска платформа Hi-Fi. Програмата за третото издание ќе започне со проекција на националната селекција на студентски филмови, која број вкупно 13 филмови. Стартува денес, кој ќе трае до 3 јуни.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Елвис Пресли го слушавме досега на Боба Маран. На стартот на овој час зборувавме за луѓето родени во месец јуни, а на крајот од овој час информираме дека на денешен ден е родена Мерлин Монро, и тоа пред точно еден век. Да, на денешен ден се одбележуваат 100 години од раѓањето на едно од најголимите филмски икони во историјата на светската кинематографија, Мерлин Монро, жената која и повеќе од 6 децени по својата смрт останува символ на Холивуд, гламурот и популярната култура. За врв на нејзината актерска кариера се смета улогата во легендарната комедија Некога саката Жешко од 59-та година, за која доби престижната награда Златен глобус за најдобра актерка. Diamonds Are a Girl's Best Friend е една од најпознатите по песни во историјата и најмногу се поврзува со Мерлин Монро. Песната слушаме во продолжение.

0: Вистинскиот триумф е да бидеш господар на себе си. Даниел Дефо. Кога некој направил се што можел и не постигнал успех, не го исмевајте за неговиот неуспех. Џорџ Вашингтон.
1: Бисери на мудроста.

13 часот 8 минути со една од најпознатите песни на YouTube издадена во 88 година Desire го отвораме овој час. Овој ден ќе биде запаметен и позначајниот. Ќе биле 60 години постојања на Факултетот за музичка уметност Скопје. Во рамките на концертната серија ФМО 60 години ќе се одржи свечен концерт на студентите на Факултетот за музичка уметност. Концертот ќе се одржи да денес, 1 јуни во салата на Музеот на македонската борба за самостојност со почеток во 20 часот, каде ќе имате можност да уживате во внимателно подготвена музичка програма во изведба на младите уметници.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака? Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Радио Бубамар.

Многу нешто стартува денес за 1 јуни, еве што уште не стои на располагање со сестри на Дина Дума. Денес ко започнува јунскиот циклус на бесплатно прикажување македонски филмови во Синаплекс. Агенцијата за филм го промовираше овој проект минатиот месец и предвидува бесплатни проекции на македонски филмови секој понеделник од 18 часот. Влезот е по принципот прв дојден прв услужен без претходна резервација на билети. И сега кои филмови уште ќе можеме да ги погледнаме во Синаплекс месецот и во понеделник, слушате во продолжение.

емисија можете да ги погледнете бесплатно и овие филмови. Документарецот Плати жени на Атанас Георгиев на 8 јуни, сите го бараат Риджан на 15 јуни, Домакинство за почетници 22 јуни, додека на 29 јуни на програмата ќе бидат 4 кратки филма, материјал за аудиција, Амби без љубов и Налепница. Да повторам, цел месец јуни бесплатни проекции на македонски филмови секој понеделник од 18 часот во Синаплекс, влезате по принципот прв дојден, прв услужен без претходна резервација на билети.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамар.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавно

0: сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
2: Три да тргнеме, превомит лижовчиња помаја.

0: стравчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Джибони го слушавме до сега на Буба Мара, следен е Владко Стефановски. Идеално време да ве подсетам дека утре е големиот ден, утре е премирата на Као Какао, македонски мюзикл смистено последните децини на минатиот век. Музиката на Владко Стефановски не е само музичка подлога на овој мюзикл, туку составен дел од светот на представата и драмската структура низ која се развиваат приказните на ликовите, нивната љубов, амбиција, бунт и потреба за слобода. И да нема да ви откриваме

се разбира многу, сите детали ќе бидат прикажани утре, втори на 3 јуни, кога се премиерните изведби. Следните се закажани за 11 и 12 јуни во МНТ од 20 часот. Владко Стефановски во следните минути. 4, 3, 2,

0: 5 минути до 12 часот со Владко Стефановски стигнавме до крајот на денешното дружење, но на самиот крај со задоволство ви презентираме нова песна на радио. Имаме премиера на тимата на Словена Говори ми луѓе од Саша Лозар. Тој својата голема популярност ја стекна како победник на втората сезона на хрватското шоу Твоето лице звучи познато, иако пее одамна. По шоуто Саша Лозар доби уште поголема популярност во регионот и се потврди како еден од најквалитетните поп-изведувачи во Хрватска. Го слушаме во продолжение, премиерно со песната «Говорим луѓе», а вие секако продолжите го денот, неделата, месецот со Буба Мара. Секој добро, чао!
1: Поздрав најслаѓем и најсретнијем радију, радију Буба Мара. Бог, луѓе, јас сум Саша Лозар, а ова е моја нова пјесма, Говоре ми луѓе.

Западен Балкан оваа недела е во фокусот на европската дипломатија откако председателот на Европскиот совет Антонио Кошта започнува повеќе дневна турнеја низ регионот со цел зајакнување на политичкиот диалог и потврдување на европската перспектива на земјите од регионот. Американскиот председател Доналд Трамп на својата социјална мрежа напиша дека Иран навистина сака да постигне договор. Истовремено тој остро ги нападна сите критичари кои ги доведуваат во прашање неговите напори во преговорите со Техеран. Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека Бугарија во среда ќе биде ставена под постапката на Европската унија за прекомерен дефицит, само неколку месеци по влегувањето во еврозоната. Најмалку две лица се повредени при експлозија во фабрика за пиротехнички материјал во Малта, соопштија локалните медиуми. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и грмежи, ќе дува слаб домирен ветер од северозападен правец и максимална температура до 32 степени.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога,
8: нога ли е, друга ли е?
7: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А што баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
10: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјада и една песна, илјада и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden. Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
2: Атлетик фитнес центар во Даймонд Мол, Скопје.
1: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
2: Фитнес заедница што те поддржува.
1: Регистрирај се на atletic.mk.
2: Атлетик фитнес центар.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02 3097 000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Редо, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: мачиња и нежништо мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

Добар ден, добри луѓе, со денешниот 1. јуни означуваме неколку нови почетоци, почетокот на новиот 6. месец на календарот, почеток на новата 23. недела од годината и почеток на метеолетото. На календарското лето ќе почекаме уште 20 дена. Меѓу сите тие почетоци, еве го и почетокот на попладневната смена на Радио Буба Мара. Наредните 3 часа сме заедно на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилепи и онлайн на секаде. Тупли поздрави ви испорачуваат вашите попладневни радиодомаќини Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

Пријатен ден, споделуваме во чудесната земја Македонија, генерално е сончево или барем беше до скоро. Сега со мала облачност која попладне во наместа ке се згуснува и некаде ке донесе краткотрен локален дошт. Сепак температурите остануваат високи и се движат од 22 до 34 степени. Со денешниот 1. јуни летото започнува во метеосмисла за економично метеоследење на 12 месеци од годината поделени во 4 сезони, што одамна веќе не соодвествува на метеоприликите кои ги живееме, но би можеле ние да го одбележиме почетокот на летото и денеска и на 21. јуни.

Ова беше Cruel Summer или Суровото лето на англиската женска група Banana Rama, симпатичен летен хит од годината 83-та. Какво ќе биде летото оваа година, ќе провериме пријатели во следниве три месеци, но за пролетта што му предходеше со сигурност можеме да оцениме дека беше крајно променлива. Денешниот летен понеделник, 1 јуни, ќе биде како и неговите пролетни предходници, сончев со мала до умерена облачност, попладне некаде нестабилен и дожлив. Прогнозава, ако смеам да забележам, со денови не се сменила, но музиката секогаш можеме да ја смениме.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство. Радио Бубама.

И денес, пријатели, попладневната тура на умилената фреквенција пулсира во ритамот на денот. А што донесе денот? Дизелот денес поевтини за 6,5 денари. Им честитам на дизелашите. Домашните универзитети исчезнаа од листата Global 2000, што ја објавува Центарот за рангирање на светските универзитети. Тоа не е за честитање за никого. Има уште нешто да е жива Мерли Моро. Денес би го славела 100-тиот роден ден. Честитки за сите русокоси. Со песната WhatsApp на 4 нерусокоси и една вечна русокоса. Доли Партон и 4 Non Blondes.

Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на атлетик

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади, брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Ја слушате, пријатели, втората смена на вашето омилено радио во попладнето на овој денешен понеделник, со кој утрово го отворивме месецот јуни и летната сезона. Се чини дека ова со летото ве збуни малку, да ја расчистиме затоа дилемата околу 1 јуни како прв ден на летото, наспроти традицијата летото да го чекаме на 21 јуни. Технички, обете најави се точни, зависно дали зборуваме за метеоролошкиот или за астрономскиот старт на сезона. Многу метеоролози ја делат годината на 4 сезони според месеците и температурните циклуси, што им овозможува полесно да ги споредуваат и организираат климатските податоци. Ним летото им почнува денес. Астрономски посматрано пак за стартот на летото го чекаме 21 јуни, денот со најдолга дневна светлина кога сонцето ја постигнува највисоката точка на небото. Вака или онака, летото е тука некаде.

Ова беше Дуа Липа со This Walls во првиот ден по незиното стапување во брак вчера во Лондон. Британската пејачка се омажи со глумецот Калум Тарнер на интимна церемонија во градската судница Олд Марилебон, истото место на кое своите бракови на времето ги склопиле и Пол Меккартни, Ринго Стар и Лиам Галагер, например. Овој простор генерално бил прилично популарен меѓу славните британци. Неделава свадбената церемонија на Дуа Липа се сели од Лондон во Палермо на Сицилија, каде што свадбата ќе траела 3 дена. Се очекува на Сицилија да се појават бројни звезди како Елтон Џон, Марк Ронсон, Донателла Версаче и дизајнерот Жакемус. Да го чуеме Марк Ронсон во Валери со Ейми Вајнхаус.

Со свадбата на Дуа Липа, пријатели, отворена е сезоната. Оваа година се најавени повеќе славни свадби, иако деталите на свадбата на Тейлор Свифт и Тревис Келц, например, се уште се чуваат во тајност, американските медиуми откриваат веќе кои познати имиња добиле покани. Кај на сината му поголем е бројот на разведени, отколку на склучени бракови.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Иве ни попладне во пријатели уште една жешка приказна да беше жива Мерли Моро, денеска ќе наполнеше 100 години. Нажива е само во колективното сеќавање на светот, родена 1926-та, почината 62-та. Моро е една од најпопуларните актерки на 50-тите и 60-тите години и икона на времето во кое започна големата промена на општеството кон сексуалноста. За неа се напишани многу есеи и анализи, снимени се едно чудо документарци, но суштината за себе веројатно ја искажала самата со изјавата: «Добра сум, но не сум ангел, правам гревови, но не сум дјавол, јас сум само мала девојка во големиот свет која се труди да најде некого да љуби».

Елтон Џон ја напиша Candle in the Wind или Свеќа на ветрот во 73-та година, 11 години по смртта на Мерлин Монро, но во незина чест. 1997-та година тој направи ремейк на песната во чест на Диана, принцезата од Велс. Оваа верзија стана број 1 на топ листите на многу земји и постигна многу поголем успех од оригиналот, но секако тоа е една песна за две жени што згаснаа баш така, како свеќи на ветрот.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ако дозволите, пријатели, да посветиме уште малку внимание на векот од раѓањето на Мерлин Моро. Светот денеска на незиниот 100-ти посхумен роден ден се подсетува на жената со која е отворено новото доба на поп културата, во кое звездата станува јавен спектакол што им припаѓа на сите. Таков беше и незиниот живот. За време на својот релативно краток живот, дури и по незината смрт, Моро изврши силно културно влијание кое го одбележа 20-тиот, а еве сега и 21-виот век, на начин на кој тоа го сториле само големи идеи, уметнички ремекдела и важни научни откритија. Деновиве е објавена книга која го урива стереотипот за неа како наивна и празноглава русокоса.

Иако со децении беше представувана ни стереотипот на наивна русокоса, Монро, според ново објавената книга на американска публицистка, била многу интелигентна. Имала приватна библиотека со повеќе од 400 книги, кои вклучувале книжевност, филозофија, психологија, политика и историја. Обсесивно читала и работела на тоа да стане позната актерка далеко од стереотипот за неа што го продавал Холивуд. Новата книга, објавена деновиве, ги побива тезите на еден од незините сопрузи, писателот Артур Милер, дека фотографиите на кои Монро чита се само поза. Напротив, прашана што би зела прво во случај на пожар во незиниот дом, таа секогаш одговарала моите книги, на чии страници, како што е откриено, се пронајдени мудри забелешки, впишани со незиниот ракопис.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија. Бубамар радио.

пријатели, за една редовна контрола на денот, температурата сериозно кокетира со 30-тиот степен на скалата Целзиусова, а некаде ја надминува оваа вредност, по која температурите веќе се опишуваат како типично летни. Во постојаната промена на состојбата на небото, сега сме повторно во ведра фаза. Предупредувањето за можен локален попладневен дожд некаде и натаму е на важност. Некој го чека дожд од други крајот на работниот ден, трети омилената песна на радио. Во потрага сме по вистинскиот рефрен за релаксирано финале на работниот ден за сите вредни луѓе.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

Работното време на денешниот понеделник 1 јуни го трча големото финале, а сите кои се сега во некое сообраќено пулсирање ги проверуваат можните негови аритми. Ова е времето од денот, пријатели, кога тие обично се јавуваат, но можно е овој денешен сообраќен кроток да тече непопречено, без забрзано срцебиење и нервоза, ако слушате Бубамара радио.

Еве еден интересен податок објавен денеска по 2-годишно меѓународно истражување спроведено во 6 европски држави, меѓу кои и Македонија. Вели 80% од македонските граѓани не би го смениле политичкото убедување за пари, што представува еден од највисоките забележани проценти во Европа по ова прашање. Тоа е, пријатели, да речам, висока демократска отпорност. Така е со 80% од граѓаните, другите 20% се политичари.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Диши длабоко.

Времето додека се возите кон дома каде ве очекува семејството ми се чини како идеално за да откриеме уште една или можеби две димензии на денешниот ден. 1. јуни, пријатели, е светски ден на детето. Првиот ден на јуни го добило ова значење во 25-та година на светска конференција посветена на децата во Женева. Подосна датумот е преместен на 20 ноември, кој со одлука на Обединетите нации станал светски ден на детето ново многу средини и 1. јуни го задржал тоа значење. Децата секако ги заслужуваат сите денови во годината.

Ова беше Beautiful Boy, песната што Джон Ленон ја напишал кога се родил неговиот син Шон, песна која и денес зборува за чудесната релација меѓу родителите и децата. Остануваме кај оваа тема. Ако има некаква дилема, дали 1. јуни е светски ден на детето или не, тогаш нема никаква дилема дека 1. јуни е глобален ден на родителите. Денов се одбележува откако Генералната асамблеја на Обединетите нации донела ваква одлука во 2012-та во чест на родителите и на нивната несебична посветеност на децата. Ова ме поттикнува да ја најавам идиличната група со родителско име Мамас енд Папас од средината на 60-тите години, чии рефрени останаа популярни низ децениите.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

Пријатели, еве краток преглед на вести од креативните сцени. Македонскиот игрен филм «Скейтбордингот не е за девојчиња» во режија на Дина Дума, ке има премиера во срцето на Менхетан на фестивалот Трајбека, кој ќе се одржи од 3 до 14 јуни. Со Даниро меѓу своите основачи, Трајбека важи за еден од најзначајните филмски фестивали во САД. Настана како културен одговор на нападите од 11 септември и препознатлив е по современиот независен филм и новите авторски гласови.

што е друго ново на креативните сцени? Не е ново дека новиот филм на Алмодовар Гошлив Божик веќе се прикажува во домашните кина. Пристигна експресно по својата светска премиера на неодамна затворениот Кански филмски фестивал. Филмот е метафикциска драма што ги истражува тагата, креативниот блок и автоцентричноста, а утре и задутре на сцената на Маната ќе биде прикажан првиот македонски мюзикл «Као какао», работен според музиката на Владко Стефановски. Тоа е секако скокотлива најава.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој

Во финалето на нашата попладневна тура, пријатели, еве ги новите воредни информации од метеоуправата. Оттаму предупредуваат на брза дестабилизација во централниот и јужниот дел од земјата. Нестабилна облачна маса источно од Прилеп и во Тиквешијата, проследена со пороен дожд и можна појава на Суградица, предупредија од метеоуправата, од каде сугерираат поголема предпазливост за граѓаните во овие региони и уште повеќе за возачите кои се движат кон Прилеп, Кавадарци и Тиквешијата. Ние се движиме кон вестите во Пецо, кои ќе ја затвориме попладневната тура на Буба Мара Радио.

Вести во 5. Председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта ја започна во Сараево балканската турнеја низ 6 земји од регионот. Утре Кошта ќе допатува во Скопје на разговори за исполнување на реформите со фокус и на спорот со Бугарија. Пред утрешното доаѓање на Кошта, министерот Муцунски побара јасни гаранции од Брисел за интеграциите и ја обвини Бугарија за неодговорно однесување. Објавени се млекарите кои пласирале лажни декларации за своите производи, откако Агенцијата за храна кај повеќе производи утврди одстапување во процентот на млечни масти и протеини. Сточарите барат Агенцијата на прекршителите да им ги одземе правата за производство на млечни производи. Секое трето дете во Македонија има зголемена тежина. Отворен е специјален центар за лекување на дебелината кај децата во Козле. Нова ескалација на Блискиот исток и Иран и САД известија за нов бран напади во заливот. Поради постојаните израелски воени напади во Газа и Либан, Иран ги прекинува разговорите со САД. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди во попладневните часови ке има локална појава на нестабилност, со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури ке се движат од 20 до 32 степени. Беа тоа вестите во 5, со која затвораме попладневната тура на Бува Мара Радио. Сова попладне беа Ден Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: forget. На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: Бисери на мудроста.
1: Луѓето може да бидат измамени со зборови, но не и со факти. Харингтон. Делата на смртниците никогаш не ги измамуваат боговите. Латинска поговорка. Без измама човештвото би умрело од досада и очај. Франц.
0: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
8: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
9: Да ви го вратам клима уредот.
10: Зошто?
9: Така, лажа дека ја одржува температурата.
10: Како мислите?
9: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
10: Извинете.
9: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
10: Мислам дека проблемот не е во климата.
9: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
10: Без нервози, клименум.
9: Кој?
10: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
11: Бубамара радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 1 јуни низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та. Елвис Присли беше број 1 на британската сингл листа со Surrender, неговиот 8 британски број 1. Песната беше создадена врз основа на италијанската песна од 1911-та Return to Sorrento. 1968-та. Simon and Garfunkel се искачија до местото број 1 на американската сингл листа со песната Mrs. Robinson. Оваа песна со појавувањето во филмот The Graduate на Дастин Хофман и Ен Банкрофт филм беше исто така британски број 1 за Lemonheads во 1992-та. 1982-та. Madness се искачија на местото број 1 на британската сингл листа со песната House of Fun. Ова е единственото прво место за оваа група од дури 27 синглови на

1971-та. Колибата со две соби во Тупело, Мисисипи, во која Елвис Присли бил роден на 8 јануари 1935-та, беше отворена за јавноста како туристичка атракција. 1968-та. Роден на денешен ден е Джейсон Донован, австралиски актер и пејач. Во 1989-та го билажи неговиот британски бројден сингл Too Many Broken Hearts. 1991-та. Американскиот соул пејач Дејвид Рафин умира од предозираност. По земањето на голема количина кокаин, тој се изгубил, откако неговиот пријател го однал во болница во Филаделфија, тој починал. Заедно со Temptations го има првото место во 71-та на американската листа со песната Just My Imagination и осмото место на британската со My Girl. И шестата на денешен ден, деби албумот на Oasis Definitely Maybe е избран за најдобар албум на сите времења во истражувањето за одбележување на 50 годишнината од официјалната листа на британски албуми. 1991-та. Сијел ја започнува тронеделната трка на првото место на британската листа на албуми со неговиот деби албум. Оттаму подсетување на темата Crazy.

1974-та на денешен ден родена е Аланис Морисет. Во 1996-та го имаше американскиот број 4 и британскиот број 11 сингл Ironic од албумот Jagged Little Pill, кој е продаден по повеќе од 30 милиони копии, правејќи го најдобро продаден албум од женски изведувач. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 1960-та роден е Саймон Галоп, басист од групата The Cure. Во 1989-та година го забележаа американскиот број 2 сингл Love Songs, во 92-та пак на британската сингл листа се искачија на 6-та позиција со темата Friday I'm in Love. За самиот крај на денешното навраќање на музичката историја, еве како звучат The Cure. Ги слушаме со Friday I'm in Love.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади, брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: Мистери на мудроста.
1: Знаците на почит само го срамат тој што не ги заслужува. Публили сир. Исполни си го умот со злато и ке можеш да си ги наполниш со злато и џебовите. Бенджамин Франклин.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Cheers!
1: Точно е 22 часот.
2: Губамара хит.
3: Дупер и Јанг Дади. Третара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамара.
2: Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls, од Red Bull.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

одавно веќе не сам. Мисли о тебе, меѓу нама дани и године стоје, никада те више пронашао не би.

0: Thank you very much. Guru Hare.
1: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
2: Радио Бубамара.